0: Onda Vasca Conecta. Urpa autobusak bideiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autocaresurpa.com.
1: Ya llegan los San Marciales y vuelve al Centro Comercial Mendívil en el centro de Irún el 15º concurso de tortilla de patata, el más popular de la comarca. Demuestra tu magia y ven con tu mejor tortilla. Dale tu toque. Podrás ganar 1.000 euros para disfrutar de un fantástico viaje. Martes 23 de junio a las 11:30 de la mañana. Habrá sorteos y obsequios para todos los participantes. Colaboran BD Travel Brand, BM Supermercados, Casa Ezeiza, Restaurante Il Capo Mendívil, Restaurantes Grupo Garrancho y Restaurante Casino Gastroteca. Centro Comercial Mendívil, el centro de Irún. Gora San Marcial, Gora Irún.
2: Une batzuk gertutik gozatzen dira eta beste batzuk urrutitik ulertzen dira. Donostian badakigu patxadaz begiratzen eta xehetasunak baloratzen. Optika Ederren 40 urte baino gehiago daramatzagu gure jendearen ikusmena zaintzen, irtenbide pertsonalizatuak zorroztasun profesionalarekin eta azken teknologiarekin eskaintzen. Egunero ondo ikusteak dena aldatzen duelako. Eder Optika, zure ikuspunturik onena.
0: Onda Vasca Conecta.